0: Jamen, her til kan jeg godt tage godt svar. Jeg fucker ud af mig til Kitte Leo, Takawa og Tøj til KFM.
1: Kia ora koutou. Nau mai hoki mai ki te pūni tua ngā huru mā whā o te Terenga Tuatoru o Major Māori Mixtape. I riri ana te wā ne, me he tuatahi tanga tō whakarongo mai, kia mōhio noa mai. Ko Huia Max tēnei te reo whakataki i te hōtaka nei, ko tō tātou kaituku waiata ko Winona. Ka roku tonu atu tātou ki te puna waiata. Tuatahi ake, ko maranga ake ai. Nā au.